0: بلند سہی، مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ میرے خیالوں کی پرواز روکنے والوں ہر گوبند کی تلوار کون روکے گا؟ صاحب گرو ارجوند صاحب سچے پاتشاہ اس تو پہلا گرو ارجن دیو اے شبد کہہ کے گئے۔ بھائی منی سنگھ ہوراں دی لکھی سکھاں دی جڑی بھگت مال ہے وہ کہنے داتا جی اسی شستر ودیا دا ابھیاس کرنے ہیں کہ شستر پانے نے۔ گرو ارجن دیو کہن لگے ہر گوبند دے روپ شستر پاواں گے، شستر دی پریت کر کے میر دی میری کھچ لینی ہے، شبد دی پریت کر کے پیر دی پیری کھچ لینی، شبد دی پریت نال پیری، شستر دی پریت کر کے میر دی میری۔ صاحب تن گرو ہرگوبند صاحب جی دے آئے کوئی ان سنہے نو سن کے چندو اندروں سر بل گیا تے من نے کیا پتا نہیں کس مٹی دے بنے نے، اجے بھی میری گل دا اینا اوپر اثر نہیں۔
1: کہہ میرو اب ہوئے بنا سا کو جیون تے سو بن آسا،
0: کہندا ہن جاں تا میرا بناش ہوے گا تے جاں میں اس گھر دا نامو نشان مٹا دیاں گا۔ پر چندو نو ایک پلیکھا ہے، اے لڑائی بابے کیاں تے بابر کیاں دی بڑی مدتاں تک کئی پیڑیاں چلی۔ میں کتھے عرض کیتی سی پہلی گرو نانک صاحب تے بابر دی ملاقات ایمن آباد دی ترتی تے ہوئی سی، تے او دن عرض کیتی سی اسی پاوے کئی جانے آ بابر زابر، تے میں بینتی کیتی سی زابر نہیں، بابے نے شبد ورتے سن جمدوت، بابر نو جمجوت شبد ورتیا سی کہ خراسان خسمانہ کیا ہندوستان ڈرایا، آپ دوش نہ دئی کرتا جم کر مغل چڑھا۔ وہ سپاہیاں نو کیا سی رتن بگاڑ بگوئے کتی مویا سار نہ کائی، سپاہیاں نو خلکے کتے، تے بابر لی شبد ورتے سن جمدوت بن کے آ گئے۔ پہلی ٹکر ایمن آباد ہوئی، ادو بعد پھر بابے کیا تے بابر کیا دی کئی پیڑیاں تک ٹکر چلتی گئی۔ اج یہ چندو کہندا اس گھر نو میں ختم کر دیا گا، پر یہ من کا بھلیکھا ہے اس گھر نو ختم کرن والے تا دنیا تو لد گئے، پر کدی بھلو نہ اس گھر وچوں جگو جگ اکل دی آواز آتی ہے۔ جنی دیر تک سنسار رہے گا اس گھر دا بول بالا رہنا ہے۔ ہر
1: گوبند کو جب تک راؤ تبے بیر پورن سفل آؤ۔
0: ہن کہندا بھی میں یہ ہو جا کوئی شڑ جنتر رکھاں کہ گرو ارجن دیو دی شہادت تو بعد ہر گوبند نو سرکار دربارے میں چگلیاں کر کے پکڑا دیواں۔ میں اتنا کو روپیہ گرو ہرگوبند صاحب دے لا دیا گا، یہو جی کاج کوچری بھی سٹا گا کہ پرت کے مرے ہوئے دی لاش تاں باہر آوے گی، جڑے شبد زبان تو مینو کہندا تے للکار کے اے شبد میں سدا لی بند کر دیا گا۔ کہندا یہو جہ قید خانے بھی چگلی لا کے سٹا گا کہ پرت کے اے بولن جوگے نہیں رہن گے۔ کہنے دن رات اینو چنتا بھی اندروں کھائی جاندی ہے، ڈر بھی کہیں کہ پتہ نہیں جو کچھ شبد کہیں دے نہیں میرے نل کی بیتے۔
1: شاہو سمیپت رشوت دیت کہتے کو اوسر میں لیت۔
0: چندو نے کون طریقہ لبیا بھی بادشاہ تک میں پہنچ کیویں کر، حالانکہ بادشاہ خود جڑے وہ اس گل تو عام اتہاس کر جڑے دوجے کہنے جانو سی، پر پھر بھی انہیں رشوت روپیہ کٹھا کر کے کہیں رہے کہ کسے اہلکار نو روپیہ دیا جڑا میری سیدھی بادشاہ نال گل بات کرا دے، جدو میں روپیہ چاڑا گا تے جو کچھ بادشاہ نو خط جوڑ کے کہاں گا ہو سکتا ہے او دے راج دی دہائی دے کے میرے اندر دا ویر پورا ہو جاوے۔
1: جہاں ویر تک پہنچوں جیسے انکر خاک پاتل سے قبیر،
0: ایک وری جہاں گیر تک میری پہنچ ہو جائے میں اپنے دل دل دی پڑاس، اپنے دل دی کرودھ دی اگنی، اپنے اندر بلدا ہویا ایرخا دا پامبڑ جہاں گیر نو دس دیواں گا۔
1: حضرت کو رکھے دن پائے
0: کہ چندو نے ایک دن دیکھیا بھی بادشاہ جہانگیر بڑے خوش طبیعت نال اج اپنے دربار وچ بیٹھا ہے، تے ہن خوشامدی بندہ تا یہی سوچدا ہے کہ کتے بادشاہ تھوڑا جہا سے تے میں اپنے اندر دی ویدنا اونوں دس دیاں۔ اینے رشوت دتی پیسے دے کے بادشاہ دی نیڑتا لئی، اج بادشاہ

0: راجا اس ویلے مارا دے کولے جیسے سباہی جنا تھوں پادشاہ نوں لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی تر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرم کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سنا کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جو نام ہے جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں جی چٹھی لکھن خبریں ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہوں اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرکھ جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سیگا ہن بھی اسی طرح ہی ہوے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگیتر سو پڑھوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گئیاں نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے نپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ

0: چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جائیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے. تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی، چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑ بے چہو خالصا لڑ، مارن مرن جد میں تھرا.
0: جے تسی لڑنا چاہنے ہو تاں خالصا بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال. مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑاں گے.
1: چڑھو جے تم ایٹھان دیر، دیکھو پل کر کے پت پیر.
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو اتھے کیڑا دیر لگنی، اسی تاں تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی. پھر دیکھ لو بھائی، دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تا پھر آ جاؤ.
1: لکھیو گرو تو پہنچی ہو جائے، پٹھوایو سن سب گر رائے.
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا، پتر اتے پڑھایا، سارے راجا نے سنیا.
1: سین سکیلن تین ستیاری، اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے ٹارے.
0: ساری فوج اکٹھی کر لئی، کہنے ہن تا جنگ دا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے.
1: سب راجن کے بجے نگارے، زین ترنگن تا چھن ڈارے.
0: سارے راجان دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے.
1: مجرا سب سپتن کو لئیو، دس ہزار گنتی میں پیو.
0: ہوں سارے جڑے فوج سی، ساری شستر دے سمیت سارے نو اپنے نال لے لیا. دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی، اس وقت فوج تو پہلے سلامی لئی، گنتی کیتی، گنتی وچ اودوں فوج دس ہزار نال لئی ہے.
1: جد آنند پور کی دش آئے، آیود گئے پٹن سمندائے.
0: شری آنندپور صاحب وال چڑھ کے آ گئے، بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے.
1: تومر تیر تپک تروار،
0: ہوں لے نے اپنے نال.

0: کس نوں دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے ہاں.
1: دور آنندپور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنندپور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہر ایک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے.

0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لئیاں تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے میرا او سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تا رہے نہیں ہے کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے تکڑے نے اس طرح مہاراج کہنے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل

0: سپتینس میں ستگر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ